0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ

0: Guangxi Sabjie Gimchan de Gongpei jie zhengzhi tobi tobhe sinjer ji xinjuo sa tonggi xie song yu. Zhongjie luo ngai nang Guangxi Zijir Renpur dang AI ni zhuo jinchong xi ba dang. Yeb dang de ni bi ser tongji ni hu Gongpei la tongjie dang. Jir xing hun la bia dang. Pan ni xie la tongjie jinchong xi ba. Jiamchur xiobi huanzhi Gongpei he xin la tongwa. Shicha tuye go ni nabjie gamchu zhola ma sarwa nyam dang zhen xi ba. Pinglu mizi zang wu huanzhi ji er ta zhen ba. Zhongqir dang zhongde jian sarwa dang. Zhongsib chun yong ni dar jin zhuo jin jiu sa tongwa. Zhongkam hun lan zhuo ba dang. Bagmi Gongpei la tongjie jinchong xi ba. Zibi Guangxi zhen xi ba. Merg tenzhe dang. Shicha dan lang. Tansam langzhig xi shartan da tongwa ji tong ni. Zhongguo nanbi dangrab zhen jie Guangxi li mbabi zhum zhen yu. Lu ngan chan jie chargu zhonga bi rang. Zhe jing gi bi tu Gongpei dang. Tamung tuk xibur njir wi hui tun kan zhigdan xia jir tagshu rang zhen jie Gongpei xiong ni. Shi chuk rang lak dangrab zhen zhirti cha ni ngun jir yong wi sunyam to bi nziri zhibar xi bi. Xi ya mg ca tanki xi ba dang. Bi tu Gongpei jie lingan zu ngun sa tu ta tongwa dang. Sartu jin hei chi xi bi rti wi ya neb ngun sa tu ta tongwa. Jir xi tang sab ta tongwa dang. Shi ca tu wi xie xu ga gui ya jia xir tongwa suk qia xi ximbu zhig la meng ni. Sartu ma lak ge xie yong jie pan ni qir tongwa dang. Zhe jing ge qia xie dan bi dang rab zhen jie tong li ma lak zik ba. Ma ta ba rig ni ji li rig tong dang xia zhig ab jia la gandhi tongwa dang. Shi ca tu wi xie xu ga gui ya jia xir tongwa suk. Xu xe zhig ta jie xia tab ga xin tong yu. Zhe jing xing xin jie ngun zin liu jie yi. Nga cei Xi Jinping ge dirab sarwi zhong ku qia xie dan bi xie cok rang lik jie gong ban zip chita xia jie jin chong xie ba dang. Jie jie tab xi lhasa ma nam tak ngang lak lih tarwa. Bi tu Gongpei dang tamung tok xiu pur njir wi hui tun kan zik zin xie bi diwi ling gan di tam zin yak po xie ba. Tun tok da zhe ba dang, dan zha da jo ba. Lab jin jin dan zha da hua ngar xin bi lang po ba zi xie ba. Xiangqin yong jie huan zhu re jian te ngang sarwa dang liak bi xiu si gong pin zhu jir gan di tong a dang. Xie cuk shu xiem ten dan lang yong jie jin chong xie gi. Jie yong jie chun yong la liak chi mang zan ba gi ba dang. Lag lin ngu mar de ni dan kia ni la zikr ta xik da xie wa dang. Shong chung a ni ta xik da zhib ta ba xie gi xie song yu. Xie lu ni tong sim xie lu lip gab. Zhe jing gi huan zhu re dob hu dang. Cian zhe dob hu. Shugdiin zhansu nipa zi qi qir parjir nixi yugi gandhi tangni. Mari chanyum sakhi zi tunji fsi ran tangdi, darji siwi huanzhur ngizig zi shicha tang niwar sharwa tang. Zhejinga sartu tang, nirim tuwi gui xingxin dupxin, shicha tuwi rigni xingxin dupxin. Zhongqir tang zhongsib zi xig nyamzi zi bica tuwi gongpi, shicha diwi tuwi zhongkam xingxin. Xie xiong ma lak dang xie xiong ni ba dang rab zhan suk. Xiong zhig ta jie mzik zhen la ngak tur sarwa yung war zun lin xie xin yu ba zhe.
1: Dana sildun shke la jibi warang zha yin.
2: Dana wokil shtam ji jo bi tong ti yin.
3: Sanjir gandhi.
4: Zorngun wokil zhalam jang zhung hien chen kani pewe ni cili. Nyechara sangul bim tsorungun xiangqin chewa tini jilun xiong watar na tsorungun xiangqin ji deshi ji chewa dangci en zikchun xiaji di mjongkam huayin jim tosab chun ji dang zirdik dan bim tsorungun zikchun la kandi tongwi nangtun gaichin shikdabsa ji jinchung shi ni chewa gagamil khartab jir tapa dang chemo dang khang salwa lirik tar xiang ji pa mamang shingjir yongab ji ji mungbi nak tankil shi di mambur dang tunli huamjur chapkil xoob ji xoona tabzong ni Udeshti ji chewa dang chiyan zikchun ji gzichik jan la shkandib dangwa dang. Diyin loo simji rang la, xiangqin yung ji rimzib shi na, baychun chewa dang. Tsongwan bo su xiangqin rinbi udeshti ji chewa dang chiyo vjaf chun ba di, zhongqir dang kilib ji ji zung xer nga la chab yu jing. Mangzuk ji chewa dang chiyar yil cham chal, ngun sam ji jimtur shin yu de.
0: Daga le kone bay ne chila. Nying hun tsung hun xiangqin tsobxin warga rang chiong ka, dab zi zung nab tso zhong da jia. Zhengzina lukzhi shugdi hui tuna namcheng ngay si kurchu xi ba dang. Dena cunghun jih zhengbi zhengzina lukzhi zhongda chong thoma di zhe. Hituk xiong ar zhigna, hui tuna namcheng di zhengzhi qilmu dang matab rigni su zhengzina lukzha xe di. Lukgi rangg zhengji ma lak su, མལག ཆ ཚང ཨབ ཅེ ཅེ ལོ ཁུ ཅང ཞེ རིག ཞེབ དེན ཞིག དེ ཞི ཡོ པ དང དེ ཅོང དེ དེ ཡོང ཅེ ཏོང ཧུ ཞེ ཡ ཀ ལམ ཨ ཅེ དང ལོ གི ཏེ ཝ ཅ ར སམ ཞེ སོ སམ ཅེ ཁོར ཅུ ནམ པར དེ ཐོག དེ ད ཤི བ ཚལིན དང ཡི ཤི བ ཤ ཐབ སམ དེ ཡིན ལོ ཞི རང ཨ ཅན པ ཅེ ལོ གི ཅ ཅ ཆང གུ དང ཁོར ཅུ ཉེར ཟོ སོ ཅེ ལི གུ གོ ཤོ དང རིང ནི དོ དམ ཚུན ཟིན ངོན ཅེར ཐབ ཡོ པ ཤ
4: ཅུང གུ ཅེ ད བི ཐོག པེ ཡི ནི ཚལ ཉེཆར རམ་ཅིམ ཚོར་ཧུནམ ཐོར་གང གར གང་སལ པོལུ རམ་དིམ ཉམ་ཅན རྐབ་སམ བི ཡཁ་སམ་ཅ ཇུཁ་པིལ ཚོན་དེ དང ཆབ་རིགས ཤི ཏོན རྐམ་དི ཇན་དར ཅི ཇན་དར གང་དེ་པེ ན ཤང་ཤིགལི ཅ སོང་ཏག ཅ ཇུག དང ཤང་ཤིག ཐོན་ཅི འདེམ ཚོང དེ་གར ལེབ ཐབར ཅིན ཆུང ཤི ནི ཚོང ཤང་ཅིན ཡུང ཅ ཇུང་ཆེར དང ཁ་སོ་སི ཤུག ཡུང ནི ཚོང་ལམ ཅན པོ ཡུང བར གང་དེ ཏོང ཝ དང ཅ ཇུག ཤེ པ ཆབ་དེ ཏོང ཝ ཅི ཅ དེབ་ཅུག ཤེ དང རིགབ ཅག་ནི ལག་ཏར ཤི དེ ཅ ཐུག དང ཅ་བཤིམ ཐན་ཇུར ལ ཁིན་ནོ པ དང ᱡᱟᱱᱤᱵ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱧᱟᱢᱜᱟᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱩᱝᱛᱟᱜ ᱡᱮᱡᱩᱜ ᱫᱟᱝ ᱤᱵᱡᱩᱨ ᱪᱟᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱵ ᱥᱮᱨᱱ ᱪᱩᱝ ᱧᱮᱢᱡᱩᱨ ᱡᱮᱡᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱧᱮᱢᱡᱤ ᱥᱟᱯᱤᱞ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱥᱩᱜ ᱡᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱜᱜᱟᱞ ᱥᱟᱨ ᱣᱟ ᱢᱩᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱟᱵ ᱥᱟᱞ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱥᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚᱨᱠᱟᱵ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱᱠᱷᱤ ᱡᱤᱵᱨ ᱥᱤᱭᱚᱫᱮ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱱᱤᱨᱫᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱭᱚᱝᱵᱨᱤᱱ ᱜᱟᱞᱤᱢ ᱥᱟ ᱪᱮᱫᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱚᱥᱟᱞ ᱡᱤ ᱥᱚᱝᱛᱟᱜ ᱡᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱨᱱᱜ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱨ ᱱᱜᱞᱟᱨ ᱜᱩᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱢ ᱡᱤᱵ ᱫᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱩᱝᱪᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱠᱞᱚᱵ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱜᱩᱨᱮᱢ ᱵᱟᱢ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱟᱛᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱤᱝ ᱱᱟᱴᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱟᱯᱨᱩ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱡᱮᱢ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱫᱩᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱨᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱟᱢ ᱫᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱡᱮᱢ ᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱞᱮᱛᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱡᱮ ᱡᱮᱯᱪᱩᱞ ᱥᱩᱝᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱮᱞᱤ ᱡᱮ ᱥᱩᱝᱛᱟᱜ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱡᱮ ᱥᱩᱝᱛᱟᱜ ᱡᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱛᱟᱜᱪᱟᱝ ᱪᱚᱱ ᱦᱩᱱ ᱥᱟᱢᱛᱩ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱥᱤᱝ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱡᱮ ᱡᱮᱯᱪᱩᱞ ᱱᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱥᱩᱝᱛᱟᱜ ᱡᱮ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱱᱤᱡᱢ ᱥᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱪᱷᱮᱨᱤᱜ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱮ ᱛᱩᱜ ᱡᱮ ᱞᱩᱜᱫᱟ ᱪᱚᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱱᱤ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱡᱤᱜᱪᱮᱱ ᱠᱚᱨ ᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱟᱝ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱡᱮ ᱥᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱥᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤᱨ ᱪᱟ ᱫᱮ ᱡᱟᱨ ᱱᱤᱭᱩ ᱥᱮ ᱪᱟᱞ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱱ ᱯᱟᱨᱩ ᱥᱤ ᱵᱟ ᱞᱤᱜ ᱡᱮᱱ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱨ ᱡᱮ ᱢᱤᱭᱟᱢ ᱜᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱭᱩᱝ ᱡᱤ ᱥᱟᱱ ᱫᱩᱱ ᱟᱡᱤᱜ ᱥᱟᱞ ᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱡᱤᱨ ᱫᱩᱜ ᱡᱤ ᱢᱩᱱ ᱡᱤᱨ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱩ ᱡᱟᱵᱮ ᱡᱟᱨ ᱱᱤᱭᱩ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢ ᱪᱩᱝ ᱧᱟᱢ ᱞᱤᱱ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱟᱢᱥᱚ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱪᱤᱜ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱡᱟᱵᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱡᱟ ᱯᱨᱮᱢᱵᱟ ᱡᱮᱨᱮᱫᱮ
0: ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱩᱪᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱭᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱱᱤᱥᱟᱨ ᱪᱩᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱧᱮᱨᱡᱞᱚᱱᱤ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱩᱣᱟᱨᱪᱤᱭᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱥᱩᱝ ᱜᱟᱣᱤ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱡᱮᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱥᱩᱭ ᱠᱷᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱮᱨᱪᱤᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱᱥᱱᱟ ᱱᱤᱛᱥᱞ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱤᱫᱮ ngatsui chimtin kyang la gan shong xie par ngar wi gan de tang yu chu mu shang chin de yong jie ren ba su su chim kang gi de shong gan ni la kang zi de ngatsui chimtin kyang gan shong ge xia wer ni dan ji gan de tang wa dang lu nguo ni jie rang la chim ma ta ren ngatsun ga wi ju tun na sim tong zhi jia jia si jia ge de xi xi par ma sa ju tun de xi ba jie ren chu ren ji ni dan jie niam nyong dang xie ta mong bu ra ji lu xi yu
4: zhong nu wei ge san jie zhe ber tou bei ni zi le ཁྱི ཕྱད མམ དང ཚོང མིན ཞང ཅིན གྱི དབ ཅི བའི ཚེ ཅུང ཨ ཉིན ཟུང སོབ ལོ ལོན པའི མི ཚོགས ལ ཨེ ཕི བི རིམ གོག མན ཁབ ཅིག པའི མང ཕམ ཤེ གོ པེན གོ ཚེ ཡོད ཅིང མན ཁབ ཅིག ཡིན ཞང ཅིན ཡོང ཅི ཆབ ཁུང ཅི ལོ རྒ ནི ལོ ཅིབ ཅི ཤེ ང བར ཅི བ མེ དང ལོ ཅི ཅིག ནི ལོ ཉི ཅིག བར ཅི ཅི པེ ཆུལ ཨེ ཕི བི རིམ གོག མན ཁབ ཅིག ཉུང མེ པའི མི ཚོགས ཡིན པ དང ཇིན དུན མན པར དང ཤུག མ ཉི ཁ ཚལ ཡོད ཨེ ཕི བི རིམ གོག མན ཁབ མམ ཆུན ཁན དག རིམ གོག མན ཁབ ཅིག པའི ཆབ ཁུང སུབ ཅིག མེ དེ ཡང རིམགོག མན ཁབ མི འདྲ བ དེ དག མི ཚོགས མི འདྲ བར མིག ནས ཁྱད པར ཅན གྱི མན རིན ཆག ཡང དང རྩ ཆག གཏོང བའི སྲིད ཇུས བཟོས ཡོད པ རེད
0: ཚུ ཧུན བར ཁ ཏ ལམ ཇང ཇོག ཉན ཚན ཁང ནས པེ ཡན ཚལ སྐབ ཟིབ སི ཤེག ཤིག པའི ཤང གང གི ཚམ དག དང འབུ ཆི འདེམ དོན དེ ཉེ ཤར ཤང གང གྲི ཚོགས འདེམ དོན དེ ནས སུ ངེ སུ ངོ ཙམ ཡོ ཚུ ཧུན ཤང ཆི ན མ ལ ཝར རང ཆོང ཁ ཅི ལེགན དམ ཁེ ལེ ང ཐན ནས འདེམ དོན ཤང གལ ཤིག པ དང ངོམན ཁེ རིག ནས སར དུ ཅི ལག ཤི ཐོན ཟིན ཧ ཚོག འདེམ དུན ཤི ཁང ཐོར གང གི ཆེ ཤི དམ པའི ལག ཤི ཟོ ཚ ལ ཏེ ནས གོ ལ ཤུ ཚོང ཨ དག གི ཡི གི པར མ ས ཉམ ལི ཅ རེན དུ ཧ དང ཡོ ཐང དེ འདེམ དུན ན ཨ མ ལུ རིག རང ཆོང ཁ ཅི ཚོང ཧུན དང ཤང གང གི དཔལ འབྱོར ཉོ ཚང ཟི རི དང སབ དུ དང ཨ དང རམ ཟི ཚོང ཧུན ཚར དུ ཨ མ ལུ ཤི པི པི དག རྒྱ ཤིར ཆབ དུ དང བི ཤི ཐབ གི སིན ཤི ཡན ལ ཚུན ཁེ ཚོང སོག ཤང གང ད ཤེར ཏོང ཤེ པ དོན ཆུ ཤེ པར གང དེ དང ཡོ ལ ཚུན ཁེ ཆེ ད ན ངོ མན ཁེ ཟག རིག ནས སར ཏུ ཐ 杰西冲了三十等从个恩正西的蒙氏单本当瓦等马路而你同领哈利杰西与杰西卡特斯卓巴了让德西哟
1: 德诺斯顿给了几笔不让扎一呢
2: 德诺我给了三十九笔同体一呢
3: 三十根地
4: 中国武军三十九笔同体一呢ཉེ ཆར རྒྱལ ཡོངས ཀྱི བོད ལྷ ཁེ ཁེ ཆེ དུན ཞམ དུན ཁང ཐོ མར དེ བོད ཡོངས བོད ལྷ ཁེ ཞམ དུན ཁང དེ བོད རང སྐྱོང ཡོངས བོད ལྷ ཁེ ལས དུན ཨལ ཐན ཞུང ལི ཁང དེ རང ཡིས གོ ཕྱེ བར དེ ཞམ དུན ཁང དེ རིག ཡོངས ཞིམ ཅིག དང ཐོ ཕྲལ ལག ལིན རང ཉི ཆབ དལ ཅིག ཞེ ཅིག དེ ཡོ པ མ སེ དེ ཞམ ཅི སམ དུན ལག ཙམ ཉར ཚག ཞི ཡོ དེ ཞམ དུན ཁང གི ལོ ཅི ཅེམ ཕེ ཅི ལ ཅིག ནི བོད ལྷ ཁེ ཁེ ཞུང ཕེལ དང ཐོ ཡོངས བེ ཅུ དེ ཅིན ཅིན ཞུང ཅུང ཅི ཇུ དུན སོ ཅེམ བོ སམ ལབ ཞི ནི ཁྱུན རིམ དག ཅི གོ དུག ཤི དེ ཝེ ཡིག སར ཟོ ནི ཆམ ཆན ཅན དེ ཝེ ཆུལ ཅེ པེ བར ཅིམ ཕེ ཅིབ ཅེ རིམ ཁ སེ ཆུལ ལག སར ཤི དེ མ རིག ཁག ཝར ན རོང དང པེ རི མཉམ རི ཅེ ལར གིན དེ དུང རང ཐོན པེ ནི པ སོ ཉམ དོ པེ ངོ པར ཤི ཡོ དེ
0: ཝ ཟུང ཉ རི ཚག པར དང པེ ཡེ ནེ ཚལ ཉེ ཆར ཝ རང ཅུང ཟོང མན ཅི ཁང དང ལོ ན མ རིག ལོབ ཤིན ཚུང ཧུན ཝ ཅེ སོ ཨར པེ ཤེམ ཅི ཁང ཅེ ཅི ཟོམ ཅིག ཤི པེ ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཨོ ཅི སོ ར གི པ ན ཧུ ཁ གི གབ ཤ གོ བ ཞ དི ཡོ པ དང དི ནང ཏོན ལ ཇེ ར བ རམ ཤུང གི ཨོ ཅི སོ ར གི པ ཙམ ཤི ཚེ ཏ དང ན ཐོ མ ཧན ཤི ཅི ཉམ ཉུང ཕན དེ ཡི ཙ ནི སོ ཁ ཙ ཤི ཚ དན ཡི ཤན དི ཡོ
4: ཀྲུང གོ ཨོ ཇུང སང ཅ ཏ ཡི ཐོ པེ བེ ནི ཚ ལ ནི ཆ རན གི གོ ཤུ ཡུང ནི ལ སོ ཤུང ཅི ཨོ ཇུང ཇམ གི གོ ནི ཇེན ཚམ ཛ ཇུ ཤེ ཡང ཁན མ ཐང ས ཡ ཁ ཅི ལ ཙམ སན ཡོ པ རེ ཇམ གི གོ ནི རང ཅེ དང ནེ པ ལི བ ཅི ཁམ ལམ གི གོ ཆེ ཁི ཡིན ཤང ཉིས་ཏུང ཇུང་ལོ ནེ་པ་ལི བཞིགནི་ནག་ཡ སায়ুমཅེ ཁིར་ཅིན་པོ་པེ་གང་གི གག་གོ ཉིས་ཏུང ཉེས་མ་ལུ་དག་གབ་རེ ཤུགོ་ཡོང་ནི་ལ་སོ་ཤུང་ཡོ་དེ ཏ་ལུ་དབ་ཇི་བི་ཚེ་ཉེ་ཁིན་ནི་ནོ་རེ རམ་ཅི་བྱི་ན་གག་གོ་ནི་ཇེན་སམ་ཛ་ཇུ་ཤེན་ཁན མ་ཐང་ས་ཡ་ཅིག་ལག་ཙམ་སམ་པ་དེ་ཏུ་ནི འཇམ་གག་གོ་བྱེབ་ཤུགོ་ཡེ་ཁིར་མ་སར་ལེ་པན་ཚོན་ཅི་ཡོ་པ་རེ་དེ
0: ཀྲུང་གོ་ཅེ་ཏ་བི་ཏང་པེ་ཡེ་ནེ་ཚལ་ཨ་ཇེ་ཁབ་ཅེ་ནག་ཨེ་རམ་བི་ཡེ་ཁུར་ཅེ་ཇུང་ཁ་ཏོ་པི་ལེ་ཏུན་ལ་ཤུགོ་ཡོང་ནི་གན་དེ་ཏང་བ་ཏང་ཏན་ནེ ནམ་ཚུན་ཅེ་ཇུང་ཁ་ཅི་ཁ་ལེ་ཐི་ཚང་གི་དྲུག་གོ་དང་ཚ་དན་ཅེ་ཤ་བྱིར་ཏེ་ནེ་ཤུག་ཟི་ཚམ་ཅེ་ཅེ་ཡེ་ཁུར་བར་སོ་ཨ་ཤི་ཅིན་ཡོ་སང་ལམ་སུ་སར་ཏོ་ཤི་པ་ཅེ་སང་ནེ་ཏེ་གི་མང་ཚུ་ལ་ཡེ་ཁུར་ཕེ་ཅེ་ཅེ་ཁེ་ཕོག་ནམ་སུ་ཏ་པར་ཤི་ཏེ་ཅེ་ཇུང་ར་ཏ་ན་དག་པ་དང་མ་མང་ཇོ་ར་ཅེ་པི་ནམ་ཅེ་ཕེ་ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ང ཨེ རིམ པའི ཡེ ལོ ཞིག རང ཚད གཞི ཐོན པའི སྐུལ འདེད བཏང བ རྒྱུ འཛུགས སྟོ ལས དོན ལ དེན མཚམས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ ཡོད ཉིས སྟོང ཉེར ང ལོར ས གནས དེ གའི སྲིད གཞུང གིས མ དངུལ ལ སྒོར བྱས པ ང དང ནས མཛེས གཞུང ཁུལ གྱི རླངས འཁོར འཇོག ས དང ལམ སྟོན མ ལག རིག གནས ཡུལ སྐོར བསྒྲིགས གོ བདེ སྲུང ཕན བྱེད ལས ལག སོགས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཇེ ལེགས སུ བཏང ཡོད མིང ཧར འབྲེལ ལས གཞི ཚང མ ལེན ཞིག བསྒྲུབ ནས བྱུང འགོ ཚུགས པ དང ཟེཟུང ཁེད ཀྱི ཁྲག ཤེ ཨ ཇུ ཁོ ཤོ ཡོང ནི རན པོར ཤོ ཡོ པ ཟ
4: མམང ཏ བི ཐུ པེ བི ནི ཚལ ཉེ ཆེ རག སང གུལ པེ ཝོ ཇུང དམ ཇུང ཟུང གིན ཚོ གུ པེ སང ཇར ཡོང ཇག ཚོང དེ ཐོ ནི ཁེ ཐུ ཤོང ཨ ཏན ན ཝོ ཇུང དམ ཇུང ཏེ སན ཇུང ཇེ པིལ ཤིམ ཇིག ཏེན ཇེ ར ཁག ནི པེ མ ཇེ ཡག ཁ ལུང བི ཨབ ཇེབ ཅི ཁང དེ ནང བི ནག པོ ཁསམ དང བི ཁ རོ དན ཡོ པ དང བི ན དེ དག ལེ ཁམ མ ཚ ཚང མ ངོ ཁ ཚ ཇེ ལེ པ མ སལ ཚར ཅི ཡག པོ ཡོང ཇེ ཡོ པ རེ དེ ཉིར ཏུང ཉེ ང ལོ ད དམ པེ ཚེབ ཅེ ཉེ ན རང་རྒྱལ གྱི ཚན རིག ཁེཅན གྱི ཁེ ལུང རྒྱལ ཕྱིབ ཕྱིབ པའི འབྲེ གི བེ དང པོ དེ དམ ཞུང ཟུང དབ དེ ལག ངམ ཚེ པ དང མེ ངར དེ ལི པོ ཅི ཚད རྒྱ མ སམ རྒྱ ར དྲག ཆེ རེ དྲག དང ཅང ཆུང རང སན ཡོད
0: མེ མང ཅ བེ དང པེ ཡེ ནེ ཚལ ཉེ ཆར ཨོ རང ཅུང ཟུང ཅི ཚོ ནེ ཤེ པེ ཆར ཞི ཐོ སམ ཉེར ཤི གན རྒྱ གི རྒྱ པ སར བ སུ པེ ནམ ཅང ཅི ངོ ཚིག ཚོང དེ དང ཐན ཞུར ཉམ གི ཚོང དེ ཐང དང པོ ང རི ས ཁལ གེར ཚེ ཟུང དེ ཚོ པ ཟ Tengdi chonda di samtu chedan zhokli chanza sartu labzhi chikni. Wuzhong jian zhig supe ma lak tigu changpo me patang. Jizang kocho mandangwa. Jimji zhanjir yagpo matapa sokji pshanshara mingni. Bica toa dang tunca toa. Nyanguk toa. Shihtong nirwa si jian zhig jipa sarwa supe jia namcheng shokyongni laglin tarwa dang. Xingteng tijin zhig jizang tongkong jia lakshar denba. Ngakzi lakzi arabtang rinba ngakzhu si ba jia. Zhig jipa sarwa supe jia namcheng lakhtar ji si di. Wuzhong yong jian zhig tongli binji lakhnir dang. Xing zhokpar mbapar xingjir yongwar lirik jia mengzhi hrtanda dangni. Tongli darji la tenjina zhurjin ba zhi.
1: Dana sultun shkela jipi varangzha yina.
2: Dana wakil shtamji jopi tongti yina.
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས ཁྱིས
2: Dana, wakil shtamji jopi tongti yina.
3: Sanjir gandhi.
0: Ngawi sanjir jabi tang bayi ni cila. Da ngawi ci shingni ni ci nga nin jiwar. Sichuan shingchi na ngawa urg shangriga rangchong kari yongji rimci xi na yekurwa matang sayap shigdang jambim simchi simhtong dandja la nilin xiyo badang. Di nyamli jasha simtang zhangshong shigje paryo bazha. Yekurin rosonga donbu la gur tenbim zhidang tongshira din siwasim saya ngasin yo. Sichuan shangchin ngawa urg shangriga rangchong kil kongtokji nzizhong kil chenbu abziyi arimzi xina. Yekurwa matang simbim chigchi ngabja lan hilin xihang. Basi yong bab gur siwasim tang saya xig chigimbim jachi ngahtong adanja ngunjir xiong yong la. Dinyam li kakso sura jasha tigdang zhangshong jatang. Jasha tigdang zhangshong simni paryo bazha.
4: Ndagali kongni pewe ni chile. Nye chere nyamzhi jie zog lopso canrik rigni zanzig ji, gabla zhe wu saksif jilang lan zamlang saksif jilang ga ngin zin lekchir ngin sub zhai bi. Gabla zhe wun da nye le, gula shabun zamlang saksif jilang ga jisa ngin sa cil batang. Chul samtu karantin zamlang saksif jilang dangpo dirjirwa masil. Gula shi wura rawam tohi jie zhangbur manghi danbin zamlang saksif jilang shikjang yin. Gabla zhe wun zamlang saksif jilang di, sichun xiang qin da ngaba wurig changrig rangchung kili, zanla zongkong sikduk batang. Chul samto dang sichun xiong si wargul kitagni khin, jachun la vjili ngin hiyum dribzhi ma nishtung dandja dhikche ribzhi dang zhangchung tigchik yod. Vjilang di sungchi ni karnzi warji ridil ji nabkam nambi temir dang, nabkam chachuk jir nigibsak zhagar du vjachib du gol batang. Qim tovi rishzi chuk dang tibjina miksa jin chigrim saayib ji chachik zor ngun yula. Navu jamtsu nim chul samtu kharnti jin dambarvi saksin jirdukab jirim sentur gulio biyongi gula chabu canrik shimjik dibdar rintang chenpo dan yu de.
1: Dana sultun shkela jipi varangzha yina.
2: Dana wakil shtamji jopi tongti yina.
3: Sanjir gandhi.
0: Simchi nirda uig cikbar tang biyini cila. Shugbaan hamur yunnan shangshin simche nirda zhongchir sanpa shangda. Shiki zhunzhamche niu zhongchu zhe chiyo la. Shangka tang shangnang da shangwa nam zhizibji ngasu xe zhinbi anambi kanyo. Lu zhigshila lhebi zhuyi hongi kongga sondina langkur shangga de jangban zhongsarji shangnangga lamshong ditogda parcir yingdang jarda zhong xe zhinyo. Kona bapu zhu xiangbi chili nyamli kanga ngankarwa xe yinbi ngini. Chimta dhubi yib zhendag ma xe bar. Gaga xamu tawi disi lima tag. ཉིན ལྟར ལང ཁོར དང ནས གྲོང ཚོ དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཁེ ཚམ སུ ཨན ཉེ མེ ངེ དེ ན ཁེ ཐ སེན ཁེ ཅན དོ མེ པེན ཐ ཅང གོ ཁང ན ཡོ ཕེ བེ ཕོ མོ པེན པེ ན མ ཡོ ཝ ཐི པེན ཁེ ཤ ལ ང མ ནེ ཡོ ཝ ཐ ཁེ ཆུ ཅི མེ དུ ཕེ ནམ གུ ཐི
1: བ ལ ཨ ཉེ ལ ཁུང ཁམ སན
2: ཁང གེ ཁེ ཝ ཡོ ཛ ཁོ རེ ཁེ རེ གེ གེ ཁེ རེ དེ དོ ཅོ ཁ རེ ཁེ བུ ཡོ ཨ
1: ལ ལ ཨ ཉེ ལ ཤུ ཇུ ཁུ ཤོ ཏུ ཉེ ཁུ བ གེ ཕེ སུ ཁེ གེ ནང ཛ པེ མེ ཝ ཆེ མེ ང དེ ཅན ཏེ ཅི སུང ལ ཉེ སེ ཝུ ཤོ ཆང སེ ཅན ཏེ ཤུ ཤི མེ ཁ ཡེ ལ
2: ཨ ལེ ཤི བེ ཁ ཆེ ན ཁོ མོ དེ སིམ ཤ སུ སེ མེ ཡེ ན
1: ལ སེ མོ དེ ལ ཅང ཕེ ཝུ ནང བེ ལ སེ མོ ནང ཛ ཝུ བུ ལ ཤུ གེ
2: ཁེ ནང ཛ
1: ཨོལ ཨ ཉེ ལ སེ མོ དེ ཚར ལ ལ ཤེ རེ ཁ སེ ད ཧོ ད ལ ཁུ སུ ཛ རེ ཉུ མ ད ལ སུ གེ ཅི ཅུ ཅུ ལ ལ ཁ སེ མོ ད ན ཕ ཤ
2: ཁེ ཁ ཉེ སེ མོ
1: 今天陪陪婆婆听这些了呀，我有这个家就顶着你谁人家爱人呐？老弟，老弟，哦，大大的，你来，先上半米往前面打个，送个老弟爷两件钱给你来。
2: 半米往前不？滚就去看。

ཉེ་ཉུ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་ག ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ རུ་ཅིག་ཁུ ཅི ནོང་ དེན་ དེ ལེ་ཉེ་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་པེ ཉེ་ལང་ དེ མ་ཅི ཡེ ཚང་དེ་ནེ ཆེན་ནམ་པེ ང་ཚ ལིང་ཅིན ལ རྒྱབ ཅུ དོང་ དོ་ཁུ ནོ་ ཨ ཉེན་ཏ་པ་ནེ ག་དེན་ཅི ཤེ ག་སི ཆེན་ནམ་པ ཁམ་པ ཡོན་ན ང་ཚ ལིཁུང་ག ལིང་ཅིན ཡིན་ད་ལ སེན་རོ་ནོ

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

칠 버튼이 집 조지능데 리카 간답시징에 세잡숑나잉 다르르 응르고르모 치르통 잠릴림드베 딘답시나 도행제율 집 조자직 비리르고 아두이 버튼이 부 셈바지금에 바히니 농아메비 토니 코니라 디터셰데 아두잉 로드 조치 리메임바마스레 디르진 젤르그 우갱 젠식 옌롱 남진 릉글망와르타브르낭 위 젠쿤 집삼나 코네 타키 용컨식린 냠니 촐괌 등 저거 덴다 있나 촐라 타키 젠다 율시티 데니 아두이 데네 체니랑아 등냠데 리캅실 포피 보바요 메라타르기 시 구르모 자쿠브 다마시블랑니 젠첸 등 젠쿤이 부 멍든 데 이기시 흥아 쿠스카차티 응 코니라 녀스쿠아타브르셰데 젠첸 등 젠쿤이지 아두이셰 비스카차 nga tang nyam te lekap chil ti pa ti tun che nyung kang en ma hi mo le ku lag la zung bi ja khu da ma ti ko ni che yi gung chu nga la gur mo yi gur mo chim phil che bi thap khi khyo chung na ab zang sa me na sha ke mi le ji a tu yi ja khu da ma ti rim khi nang lab chi gi ji ka cha chen char wa ti shal le jian chen dang jian ku ni la yong ba bu su bi thap khi khi khin dam ko bi a tu yi gur mo chim phil che thap chi jo pa ti ma ta ge thap khi de na thap khi zung shi gi ni nyam ཁྱི ཕྱི མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ

རེ དར དར ཁཏམ ཅི ལ ཡོང སེ ཉན ཚར ཝར པན དེ ནི ལ ལེ ཅོག ཅི ལྷབ ཅལ ཤི ནི ང ལོར ཛན མ ཉོ ཚོང ཤི པར ཅིག པ དང ནི ཡི གོར མོ ཛན མ ཉི ནི ཝེབ ཅོལ ཤི ཕ བི ཝེབ ཅོལ མ ཤི ཅིང གོར མོ ཛན མ གོར ང ཏུང ཟུང ཡོད ཐར ཁོང ནི གར ང ལོར ཛན མི ཉི སུ ཁ གུང གི ཉི ཆལ ཅེ པ རེ དེ དེ བི ནོ ཉོ པ ཚམ ཅི པ དང ཕ བི རང ཉི ལ ཉི མིལ ཉི ངབ ཤི པར འདོ ཅིང རང ཉི ཅི ང ལོར ཛན མ གོ ཅུལ ཤི མེ པི ཅི ཤི རེ ཉི ཆལ ཅུལ གི སམ ཉམ ཡོད རེ དག དམ ཅིན དེ དང ཅེ བི བྱ ཁྲམ གི ཁེབ ཤ ནི ཉི ཁྲམ ནང གི ང ལོར ཛན མི ཉི སུ ཁོར ཅེ དོན ཚན དེ དག རེ ལེ ལག པར དེ ཕ བི རང ཉི ལ མ ཉི ཁ ཁོ ཤི པར འདོ ཡོད དེ ཅེ མ ཚན ཡེ ན ཁེ ང ལོར ཛན མ ཟུང བ ནི མ ཅི ཉི ཉི པ ཤི གེན པ ཁེ མེ དེ ཁྲམ ཚན ཅན རེ ཤི ལྟར ན ང ལོར ཛན མ ཡེན པ ཁེ བ ཅེ དབ ཟུང བ དང བེ ཆུ ཤི ཁེ ན ཅི ཡེ ང ཅང གོ རབ ཞེ ཏུང ཡེ ནི གོ རེ ང ཁྲ མ སན ན ཅང བུར ཅུང ཆེ བི ཁོང ས དུ པི ཉི ཏུན གན ཐང ཁར གི པ རེ ལེ དེ དབ གི ཆེ ང ལོར ཛན མ བེ ཆུ ཤི མེ ན ཡང ཆུ ལག ན ང ལོར ཛན མ ཡོ པ མ སལ ཁེ བ ཅེ དབ ཟུང ན ཅ ཁྲམ དང ག ལེ ཡོ ཁེ རེ དམ ཅེ དེ ང ཚུར ན དང མ ནེ ཆེ ཉེན ཁ ཆེ བི ཏུང ཉེ ཅི གེན པ དང ཡོ དེ བར པན དེ ཉི ལམ ཚོ ན ཡང མ ཅེ ལོ དེ ཟོ ཅི ལེ ག ཏན པོ ཤི ཅི ཡོ ལ ལ ཕུ ཅང ཐོན པོ ཡོ མོ ལ ཨོན ཅང ཁོ ཉེ ཅི ཡོང གོ ཉུང ཅག པི མི ལམ ཤི དབ ཅུན དོ པ ན ཐར ཉི སུ ཁ ལམ དེ ཤི པ རེ ལ ཁོ ཉེ ཅེ སེམ ལ རང ཉེ ཅི གོར མོ ལི གོར མོ ཅེ ཕེལ ཤེ ཅིན ཡོ ཉེ མོ ལ དུན ཉེ སེ རང ཉེ ཅི མ ཅེ ལབ དེ ཉེ ཅེན ཅུ ཅིན ཡོ པ དང ཅིག ཚུང ཡིན དེ གསལ ཕམ སུང ན མ ཅེ ཅུན དབ ཅ ཉེ གོར ཁབ ཐམ ཅེ ལ ཁོར ཉེ རེ དེ རེ ཡག ཏམ ཅན དེ དར ང ཚོར ཅན ཁ ལ ཅན ཤི ཤེ ཡོ པ ན གོར མོ ཚ བར ཉེ ལ མེ པི ཁྲམ སུང ན ད ཟུལ ཡང ཐ པེ ལམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ལམ ཇུག ཉེ རང ངང ཤིག པུན ཇར བའི ལམ ཤིག ཡོད ཅིབ ཤ ན ང དུན ག ལ བསམ ལུག དུང གི དེ ལམ དེ ཁྲམ ཐན ཡིན ནམ ཅིབ ཤི རེ ཁེ ང ལ ཤེལ གི ཁྱི གོར མོ ཚ བ ན དེ རེ ལ ལ མོ ཤིག ཡིན ན ཁོ རང ཉེ ཅི དེ ཏར མ རུབ དོན ཅི ཡིན རེ དགམ དོར ན རོ ཁ དང ཤིག ལ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཟེལ ཁ བི ཕའི ཅི ཏོ ཨ ཤལོ ཤིག གབ ཇ གབ ཤལོར སམ་ཏུན གན་ཇབ སབ་ཐོ ཚལ མི ཡསམ ཏོང ཨ དན ཇ ཡོ པི ཚུམ ཤང ཆན ཡེ རང ཅོང ཁ ནང ཤན ཨ ཟོང ཤབ་ཏོ ཟོང ཚོ ར ཅི ཤོང དེ སེ ཁོང ཆེ མི ཟིན ཇང དེ ཤིག ཚོ ར སོང ཨ ཡིན ལ ཟེ ཐབ ཇ ཨ ན ཨ མ དང མོ མོ ཉི ཅིན ཧ བི ནེ ན ཁ ཆང ར དེ ཨ ནམ པར དག པི ཤང གཅ ཤིམ ན རི ཁང དེ ཐམ པི ཕའི ཅི ཇོ ར སམ་ཏུན གན་ཇབཅི ནར སོན་ཞི ཆེམ་ཚང གི ཡོང་བ པར་ཆེ ངི ཨ ཇང་ཇ སོགཅི ལ་ལང་ཁུར ཁོར་བི ཨབ་ཇེན་ད ཝོཟུང དང སིཆ્વાན སོགས་ས་ཁ་དན དེ་ལ ལན་ཇ ཚན གང ར ཅིག ནི སང་ཤུ དན ཇུ་ཡི ཁོམ་ལོང ཡང མེ ཛ་ ཐང དང ཝར ཐག ཅི དར རང་ན ཤང གི ཅེ ཤིམ དེ དར ཡིལ་ལ ཁོར ཡོང ངི དེ དེ ནི སོང གཏ དེ རང་ ཆིམ ཅིན ཡ་ བི ནེ ཤང དེ ཝོཟུང དང སིཆ્વાન ས་ཁ་ད ཙོང ཐམ ན ཅེ མ རོང ཉམ ཉུང ཤི སོགཅི ཅི ཁ་ ལི ལང་ ཤུར ནང སིམ སི ཉ་ རུ ཕུ སམ ཡང ཤ་ ཤུང ཕུ སམ ཇབ གི ན ཙོན ཅི ཅི གི སམ་ཏུན ཀན ཇབ ཅི ངི སམ ཚ དེ ཐ ཁུར ཅི མ ནམ ལ ཤ་ པ ན ཚང མི ང རང ཉིན དེ ཉན པ དང རང ཆིམ ཅི ཉ་ བི ནེ ཤང ལ བཞན ཅི གա པོ ཤི མ སེ པེ དེ རེ ཏེ ནེ གོར མོ ཚོན དོ པ ན ཏོང སམ རེ སེར ཨོན ཅིན བ པ ར ཏེ ན མན ཇི པི ཏོན ཤི མེ པ ར ང རང ཡེ ཆི ཡུ ཅི ཤ སུཇིན ཅི ཉ་ ཐབ དང ཕ་ཡ ཅི ཐོན ཅི ལ ཟང པི ཡེ ཆི ལ ཏེ ནེ སམ་ཏུན ཀན ཇབ ཅན ཤ མེ པ ར ནན ད ཅུ

ཏལོ ཡང ནེ ནག དུན ལ ངབ རྒྱ དེ རྒྱ རེ སམ དུན གན དྲབ ཅི ཕ ལ དྲན ལན རེ རྒྱ མ ཞེ པར ཁེ ལི ཕེ རྒྱ དང ཤིང པི ཡོང ཕར ནི སོང རེ ཞེ དེ ཁེ ལི ཅི དང དེ ཤིང དུ ནོམ པི ཤིང རོགས ཤིང དར གྱ ལམ བུ ཞེ དོ ཁོང གི ཡེ ཁ ནང ཆ ན ཟོང གི ཤིང གི དང ཀྲོང དེ ཞིག ལ ཀང ཚིག ནེ སང ནེ ཅི ནེ ནག དེ པར ཁེ ནན ཤིང ཤིང དུ དང ཚོང རེ བ ལ སམ པ ཕང ནེ ཤིང པི ཡོང གོ པར སྲོ ནི སྟོང ཉེར ང ལུར ཁེ ལེ ཅི ནེ ནག དུན གུབ སུ གོ སམ དེ པ དང ཉི སྟོང ཉེར ཅིག ལུར མེ ཐ ཁེ དོ ནེ ནེ ནག དུན ང བྱ དེ པི ཆར སུ གོ ཡོ ལ རང གོང ཡང ཚོང རེ རང གོང ལེ ཅོང ཐོ ཏན ཤག ཅི ང ངི ཉུ དང ལུགན ཐན ཅི རང གོང གི ཤང པི ནེ ནག ཚོང ས མེ པི སེམ ཆ ས ཁེ ལེ ཅི ལུར ནེ ནག འབོར ཤ ན དེ པར མ ས ད དུང ཉེ ཁུར ཅི ཤང ཇོག པ ཤ ཆག ཁ ཤ ཐག ཉེ ས ནེ ལེ ཀར ཤིག སུ ཅིག ཡོ ནེ ནག དེ པ དང ཤུ ལེ ལེ ཤིག སོག ཅི ཐབ ལ མ ཅི ནེ སམ དུང གན རབ ཅི སག ནེ ཅི ཤང ཇོག པ ཤིག ཉེ ར ཡོང བར ཤོ ཡོང ནེ རོགས རམ ཤི དེ ཨ ནེ ནག ལེ རིག ལ སུན ཤ སར བ ཅི སུ ཅིག པ དང ཅུང སིབ དར པེ ལ གེ ཆ དང ཐན མུང ཤིག ཉེ ལ རོགས དག ཤི པི ཆེ ཤ དམ པི ཐོན ལེ ཟུ ར ཅི ཡོ ད ལྟ ཚུམུན ཤང ཆིན ཡེ ཁ ཝར རང ཆོང ཁ ནང ཤ ན ཟོང ཨ དང ཟོང སི ཟོང གེ རྒྱབ ཆུར ཨོ སམ་ཏུན གན་འབ ཅི ནེ་ནག ཤང་ཧ ཟོ ཏ་ སར་བ ཀུ་ཤུ ཤིང་ གུ ཙམ ཡོ ཤོ་བ་པ་ དང ས་སུ རེ རེ སམ་ཏུན གན་འབ ཅི ཆམ དེ་ཏག ལ ཧ་ཏ་བ་ དང དེ་ཏག གི ཧ་ཁ་ ཤ་ ཤིང་ ལ མ་ནི མོ ཨོན ཅིང དེ ནང ཏ་ ཛ་ ཐང གེ ཨུག ཅིན ཟེམ གུ ཡོ་པ་ དང འདྲོ་པི སོར་ཅལི ཤི་པི ཏོ ཁུ ཐོར་གང གེ བཟོན་ན ཤི་གི ཕ་ལ་ ཟང་པི ཅི་བ་ ཡོ

ཐོན ལས ཀྱི ཞིན ས ཡི རེས ཉིག གསར བ ཅིང ལས སྟོ བདེ ལག བྱུང བ ནི སི ཤི ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར དང འབྲལ ཐབས མེད ཚོ སྔོན ཞིང ཆེན ཡི ཤི བར རང སྐྱོང གི ནང ཆེན རྫོང གི ཆེ ལྡན ཐོན ལས མགྱོགས ཉེར འཕེལ རྒྱས བྱུང ཞིང རྫོང ཡོངས ཀྱི རྫོང ཁམ ཞིང ཞིག ལས དང རིགས ནས ཡི སྐོར ལས རིགས སྤུས ཐོ འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི ལོ སུམ འཆར གཞི ལག བསྟར བྱས པས དགེ མཚན ལྡན པའི ཐོན ལས དག ཕན ཚུན ལ འགྲན བཞིན འཕེལ རྒྱས ཞིན ཚད གཞི མཐོ བའི ཞིང ས མོའི ཉེ ཆར རྒྱལ གཏོང དྲུག རྒྱ ལས པ དང འགྲན སྣུམ ཐོན ཚད དོན ཤིང འབུམ ལས དགོ ཡོད ཐོན ལས ལས གཞི དགུབ ཕྱི གོ བདུན ལག བསྟར བྱས པ དང ནག གསུམ དམར ཞིག དཀར ཞིག སོགས ཆེ ལྡན ཐོན ལས འཕེལ རྒྱས དང སྟོབས ཕྱིར ཞིན པ དང ནས ནག དང ཡིག པོ ཞོ ཁོག སོགས ཀྱི ལས གཞིར ཀྲུང ཧི ཧ ཤ ཇེ ལྡན ཇེ རྒྱར གྱི དཔང རྟགས ཐོབ པ དང ཞོ ཁོག རྒྱལ ཁབ ཀྱི བཟན རྩིས རྒྱལ ཕྱིའི དཀར ཞག ཏུ ཚུ ཚོ སྔོན ཞིང ཆེན ཡི ཤི བར རང སྐྱོང ཁུ ནང ཆེན རྫོང གི གཞི གྲངས ལས མངོན པ ལྟར ན རྫོང ཡོངས སུ ནོར གཏོང ལུག གཏོང འཚོ བའི གསོ སྤེལ རྟེན གཞི སོ སོར ཉེ རེ གསོ སྐྱོང བྱས ཡོད པ དང རྫོང ཁམ ཞིག ལས མཉམ ལས ཁང རིབ ཞི ཞེག ཞིག དང ཞིང པའི ཆི ལས མཉམ ལས ཁང རྒྱ རུ དྲུག ཕྱིར རེར གུ ཚུ ཡོད ལ དོ མི ཚ མར དང ཡི ཤི ཞོ ཁོག དེ ས གནས ཀྱི ཆེ ལྡན སོང རྟགས སུ གྱུར ཡོད ཞིང དེ བ གསུམ སོགས ཀྱི ལེན ཚན གྱི ཤུགས རྐྱེན ལ བརྟེན ནས ཕྱོགས དེའི རིག རྩལ གཏན ཁོན གྱིས ཀྲུང སེབ ཐོན ལས དར སྤེལ ལ རོགས འདེགས བྱས ཏེ ནང ཆེན གྱི ལམ བུ ཞིག དོ ཞིང ཚོ མི ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི དཔེ མཚོན དུ གྱུར ཡོད ཁོང ཡང ཡི སྐོར དཔེ དོན རྫོང ཁག གསར སྐྲུན བྱས པ དང ཚོ མི ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ཞིང ལས ལས རྩལ རིག གནས ཡི སྐོར ཚོང ལས བཅས ཀྱི ཐོན ལས མཉམ འབྲེལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི དཔེ དོན རྫོང ཁག ལས གཞི ལག བསྟར བྱེད འགོ བརྩམས ནས དུས ཚོད ཡོངས ལ ཡི རྫོང ཡོད པ དང དུས ཚིག ཡོངས ལ ཡི སྐོར ཤེས ཆོག པ ཡི ཁོངས ཡོངས སུ ཡི སྐོར ཤེས ཆོག པ གཞི རྩའི ཆ ནས མངོན འགྱུར བྱུང དེ དང ཆབ ཞིག ངོ མིན རིག གནས ཤུལ བཞག སྲུང སྐྱོང དང རྒྱུན འཛིན བྱེད ཤུགས མུ མཐུད ཆེ རུ བཏང ནས ངོ མིན རིག གནས ཤུལ བཞག གི ལས གཞི ཉེ རྒྱ རུ སིམ སི སོར ང ཐེག ཤ ཡིན པའི ངོ མིན རིག གནས ཤུལ བཞག རྫོང ཆེན གྱི སྒྲོམ གཞི ཆག པ དང རྒྱལ ཕྱི གཉེན གཟུགས བཟང འཁོར དང ནས ནག རིག གནས སྒྱུ རྩལ དེ ཕྱིན ནོར དཀར གང ཆག ལས རྩལ དེ ཕྱིན སོགས རིག གནས ལས རྩལ གྱི བྱེད སྒོ སྣ ཚོགས བདེ ལག ངང ཚོགས པས རིམ སའི བྱས ན ཡི སྐོར བ མི ཐང དྲུག འབུ མི བཞི ཁྲི ང སྟོང ལྡན རྒྱ སྣེ ལེན བྱས ནས ཡི སྐོར ཡོང འབབ སྒོར དུང ཕྱིར ཞིག ལག ལ སླེབས ཡོད ལྡན འབྲས ཐོན ལས ཀྱི ཞིན ས རུ བསམ དོན ཀུན སྒྲུབ ཀྱི ནས ནག ཆག ཉེ ཀྱི བྱ གཞག ལ གཞི ནས རྩ བ ཚུགས ཤིང སྐྱེ སྟོབས བརྒྱེད ཐུབ པ བྱུང རྩ ཤིན འགྲམ རྒྱུ ནས ལྡང བའི རླུང བུ དེ ནང ཤིན གྱི ས གཞི ཡོངས ལ ལྡང ཞེ ག སླེབས སིན ནས ནག གི ལྡོག མ རེ རེ ཡི ཉི མ རྡོ རུ སྒུག བཞིན སྟོན ཁེ དེ ལ གཏམ རྒྱུ གསར བ ཞིག གི མགོ བརྩམ པར སྒུག ཡོད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ་ཆེན་སི་ཡིན་གེ་ཁབ་ནུ་གུ་ཆུན་ཆུང་ཐ་ཐེན་གུ་ཉུང་དོང་དེ་ནེ་གེ་ཇུ་རིན་ལུ་ཆུང་ཁེ་ཉེ་དོང་ཡ་མི་ཆུང་ཡེ་ལོ་ནེ་སོ་རང་གེ་ཁེ་ལོ་རི་ཆ་ཉུམ་གེ་ཆུ་ཐ་ཐེན་ཆུང་སུམ་ཁེ་ནུ་གུ་སེ་ཇུན་ཁེ་པར་ཚེ་ཐོ་ནེ་ལོ་རི་ཆ་ཉུམ་གེ་ཆུ་ཐ་ཐེན་གུ་ཉུང་དོང་ཁེ་དབ་དེ་ཆེ་ཐབ་ཤིག་མིན་པ། ཁེ་ཁབ་ནུ་གུ་ཆུན་ཆུང་ཐ་ཐེན་གུ་ཉུང་དོང་ཁེ་དབ་དེ་ཆེ་ཐབ་ཤིག་མིན་པ། རང་གེ་ཁེ་མི་རི་ཆ་ཉུམ་ལོག་ཤུ་ཚེ་ཅུ་ཆེ་ཚེ་ཐེ་པེན་ཇོ་ཉམ་ལེ་ཐ་ཕི་གེ་ཙན་ཙུ་གེ་ཁབ་གེ་གྱ་ཅང་ངབ་ཅུ་ངག་ཅུ་ཙམ་ཡིན་པ་ཐ་ཐུན་ཙམ་ཅི་མེ་ནུ་གུ་གུ་ཁོ་ང་ཤིན་དེན་བོ་ང་པར་གུ་གུན་ཁོང་ཐོ་གུ་ཤི་དེ་ཐང་ཆེབ་ཅི་རང་གེ་ཁེ་དོ་ནུམ་ཐ་རང་ཆུང་སུ་ལ་ཅི་དུན་ཅི་ཚེ་ང་ཤིན་ཐོ་ཙམ་
རིན ནུགུ ཆུན ཆུན ཐ ཐེང གུ ཉུང ཐོ དོང གུ ཐི ཡང ཐུ གར དར ཐེང གུ ཙི ཐ ངུན གུ ཆི བེ དེ གུ ཤི གང ཡིན གེ ཁ ཕི གུ ཨོ ཡན ཧན ཁ ནུགུ ཤིམ ཇུ ཁང ཁེ གུན ཛིན ཤུན པ སུན ཡིན ཁེ ནུགུ ཆུན ཆུན ཆེ ནེ ཐེང གུ བུ ཚེ མ རོ དོང གུ ནེ ཆེ ཐེ གར ཐན ཆེ ཆུན ཆུན ཆེ ནུན དེན ཆེ གེ ཐབ ལམ ཤིག ཤེ ལོང་ང་ ཆེན ཇུག ཅི་ བནེ སོ རང གེ ཁེ ནུགུ སེ ཇུན ཆེ ཚེ མ རོ ཆེ བ ཐེ ཐེན གུ བུ ཚེ མ རོ ཇུ གུ ལེ གེ བུ ཚེ ཐོང དེ པར སུམ ཐོ གེ ཆ དུན ཇུ ཡེན གུན ཁོང ཐོ བ ཐ ལོང་ང་ ཆེན ཇུང་ བེ རིན མན པ ཆེ ན ནུགུ ཆུན ཆུང ཁེ ཐེན གུ བུ ཚེ མ རོ ཇུ གུ ལེ གེ བུ ཚེ ང ཤིན གེ ཆ ངབ ཇུ ཡེན སིན གུ ཤེ ཐན ཚ ཆང ཐ ཐན གུ ཐོ ཉམ ཡོང བ ཉེ པར ཐོ གུན སིན ལ མེ ང ནུགུ ཆུན ཆུང ཐ ཐན གུ ཉུང ཐོ དོང བེ ལེ ཐུན ཡ་ བུ ཇུམ ནེ རང གེ ཁེ ནུགུ ཐ ཐན གུ ཕེན ཅེ གུན ཆེ མེ པར ཆེ རོ ཇུ གུ ར གུན དེ དོང གོ ཡི སོ ཡེ བཞི ནུགུ ཆུན ཆུང ཐ ཐན ཉུང ཐོ དོང གུ ཐ ཅང དོ རི གུ ར ཐུན ཇོ ང གུན དེ དོང གོ ནུགུ ཆུན ཆུང ཐ ཐན གུ ཉུང ཐོ དོང ཨ ཐེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལེན གེན སྲ བ རབ ཐང རིམ པོ དུན གུ ཐུན ལེ ཐེ ཐུན ལེ གི ནུ གུ དིན ཚེ མུ ཐུ མ རུ དུང གུ ཐུན ལ ཕབ སར ཆེ དེ ནུ གུ ཆུན ཆུང ཐ ཐེན གུ ཉུང དུང གི ཅེ གུ ཇུན དུམ ཐ ཚེ ཤི ཐོར ཐ ནེ ནི ཆེ ཆི ཤུ ཆེར དུང གུ ཆོ ཅིག ནེ སུ གུན ཐུན ལེ ཆོ གུ རིམ པོ ལ གུང མུར གུན དེ དུང བ ཐ ནུ གུ ཆུན ཆུང ཐ ཐན ཡོང ཐ ཐུན གི ཛང མེ ལ ཛེ ཅིག ཆེ ཁེབ དེ ཤུག ཅིན དུང བ ཁྱོམ ཟེ ཅིན ཁེ ནུ གུ ཆུན ཆུང ཐ ཐན ཡོང ཤེ བཞུ ཁེབ དེ ཧུ དང དུང བ ཆང ཟེ ལག ཟེ ཐ ཇང དོ ལག ཟེ ཅེ ཐི སུ གུན ཐུན ལེ གུ གུ རིན པོ ལ གབ གོར ཆེ བ ཅེ ཐ ཆོ ཤིན ཤིན ནེ སར ཐར ཐུན ལེ གི སིན ཧུ དང ཆེ བ ཐ ཇང དོ ཐན ཡོང ཐུན ལེ ཕེ གེ ཤུག ཅིན དུང བ ཇང དོ ནུ ཁོང ལ དེ ནེ ཇང དོ ཐུན ཟེ སོ བེ ཇང དོ ལ དེ ནེ ཇང དོ སོ བེ ན བ ཕེ གེ དུང བ ནུགུ ཆུན ཆུན ཐན ཐན གུ ཉུང དུང ཁེ ཐུན ལེ ས བ ཐན ལེ ནམ ས བ གི སིང ཧུ དང ཅེ ཆེ གུ ཤེ སོང ཤ ནུགུ ཐེ ནུགུ ཆུན ཆུན ཐན ཐན གུ ཉུང དུང ཐན ནུགུ དེན ཅ གི ཇོ བ ཐག ཅུ ཡ བུ ཆེ གུ སུན ཡིན ཁེ ཆོ ཅིག ནེ གུ དུ ནུགུ ཅེ ཅུ ལ ཚུན ཅིན ནེ བུ ཆེ བ ཐན དོ སུ ཐན དུ ནུམ ཅུ བེ གུ ཁོར ཐོ དམ ཅི ཤུ ཅིར དན ནེ སོ ཅོ དོ སུ ཆུ ཐབ ཐན སོ ལེ སི ཐབ སོ དོ སུ ཅུ བེ ཅི ཆེ ཛང སི ཚབ ཅེ ལ གུན དེ དུང བ ཐ དོ སུ ཐན ལོག དུན ཆུ གོར ཁེ ཤི ཁུན ཐ ལོ དོང ཚེ ལོག དུན ང ཚུན ཅིན ཆེ བ ཐ ཆོ ཤིན ཤིན ནེ ནུ གུ ཛང མེ ལོ དོང ཚེ རིམ ཤིན ཅི ཚོ ཡོང ལ ཁེབ གུར གུན དེ དུང བ ཐ གུར དུ མིན པེ ནུ གུ ཐ ནུ སོ ས བ ཕེ གེ ཤུག ཅིན དུང བ ལོ ཤུ མ ལ ས བ གུ ངོ རུ ཅུན པ ཚེན རི ཐན ཐུན པེ གོ ནེ ཆུ ཐིན ནུ སོ གུ ཅེ ཆེ བ ཅང དོ ལོ ཤུ ཐེ ཅེ ཐ རིང ནུ ལོ ཅ ཆུང ཅེ སོ གི ལེ ནམ ས དུ ཐ ཕེ གེ དུང བ ཅེ ཆེ གུ ཤི སོ ཡུ བ ཅེ ཤམ ལ ཡ ལ ཧེང ཁེ ནེ མོ ཐུ ཕེན ཅུ ནག ཅུ ཆུང ཁེ ཁེ སི ཐུན ཤེ བ ཤུ ཡ བ ཅུམ ནེ ཅོ ཁུ མང ཚོ ལ དབ དེ ཅུན པེ གོ ཐེ སེ ནག ཤེ དེ ལོ ནེ སོ ཕེན ཅུ ནག ཅུ ཆུང ཁེ ར

ཁྱི མིང་རེ་ ན་ ངུ་ཅི་ ཚེང་ག་ གི་ ཆེལེ་ ཀར་ཅ་ ན་ ཁུན་ རིག་ ཅོག་ སོམ་ ཐ་ ཆེལེ་ རིག་ ཁུབ་ ཅུ་ ཉི་ ཆེལེ་ ན་གའི་ ན་ ཁེ་ཅ་ ཅེ་ཅུ་ ཡ་ སོམ་ ཅེ་ ཚུ་ ཡུབ་ ཤེ་ དུམ་ཅི་ གེ་ བར་ ཤིག་ བི་ ན་ ལོང་ག་ ཅེ་ གི་ ཆར་ གུ་ ཅུ་ ཤེ་ རི་ གེ་ ཡོང་ གི་ ཐོལོབ་ གི་ ངུ་ཅི་ ཚེང་ག་ གི་ ཆེལེ་ གུ་ ཏིག་ སེ་ ཅེ་ ཐི་ ཅི་ ཐ་ ཉི་ ཅ་ སར་ནེ་ ཅེ་ བ་ ཐ་ ཆེལེ་ རིག་ ན་ ཅི་ ཅིག་ ཐ་ ཉི་ དོ་ ཉི་ ཅ་ མེ་ བ་ སོ་ བམ་ ཡ་ ན་ དུན་ཚམ་ ཤ་ ཡུབ་ ཤེ་ ཆེལེ་ ལི་ ཅི་ ཅི་ ཅེ་ གུན་ དུ་ ང་ ཅིར་ ཅི་ ནེ་ རིམ་ཅི་ ཅེ་ བི་ ན་ ལི་ ཅི་ དུ་ ཅེ་ དེ་ ཡ་ ཅ་ སོམ་ ཅི་ ལི་ ཁེ་ བ་ ཐ་ ᱛᱟᱞᱩ ᱠᱮᱭᱚᱝ ᱠᱤ ᱛᱷᱚᱞᱚᱯ ᱠᱤ ᱪᱤᱞᱮ ᱞᱤᱜᱴᱤ ᱫᱩᱨᱥᱮ ᱫᱤ ᱡᱟᱡᱟ ᱪᱩᱞᱮ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱠᱮ ᱠᱤ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱠᱤ ᱪᱤᱞᱮ ᱫᱩᱵᱡᱟ ᱱᱟᱨᱚ ᱡᱮᱨᱤᱠ ᱥᱚ ᱪᱤᱵᱟ ᱛᱷᱟ ᱛᱷᱚᱞᱚᱯ ᱠᱤ ᱡᱤᱜᱤᱵ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱵᱡᱩ ᱛᱷᱟ ᱵᱮᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤᱛᱚ ᱠᱤ ᱯᱩᱡᱮ ᱛᱚᱣᱮ ᱯᱮᱠᱮᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤ ᱥᱩᱣᱟ ᱱᱤᱵᱟ ᱤᱱᱮ ᱢᱩᱡᱮ ᱛᱷᱚᱵᱮ ᱪᱤᱨᱩ ᱪᱤᱱᱤᱵᱥᱮ